Dena do kote, komo taji do masi, jaga so mamuri waya. Dena do kote, toro taji do masi.